e ia ta hazne e ro ta sports e ia ta hazne jo ko ta e go e ia a te pa ia te to a te ko e nen e go e na ia te te jini do ko ha te e da ha chen da de ko ton pa ko zin zin ko e ia te a na skur sto li e ro ta e ia parental control ye go bizili e ia ho ta pa ha sto li a do nda pe ha sto